0: Il highlight del Open Air Lumnezia.
1: Ed anche Blair de Pliers sin
0: rtr.ch/musica.
2: Exact. Și sunt eu un tic contents că l-o Ludic ambu îmbridau tot quai chi an in agagiu în preu că eu tier RTR a 079 dati ce la versiun romance că nu svein izau cu el zain tic a propi și omul tic ei restau în paunț pitart. Ah, sind Tribuna Lewin. Ha, play RTR per Punkt Culminons Bumo Musicals ni RTR.ch ni se capesce e via nos accounts e las reins socialas Insta, Facebook, TikTok ceiki dat e un tot per cusera matenza e cau via radio il punct final de quei spitacel musical je grad staulas ciunamasa direcțiun lasis e lo sport. Trumpf.